kuanga mahi ni angi foki o kapa ia ia firma o faka vavave ki ano lele aki ha tau taha ki fale mahaki pe ko ha te firma o ai kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika leve taha o kapa o ku firma o hata koni ki anga ko ia e tau nofo tau faka ukau ko e lifeline ko e fika taha talu taha taha taha fa. A tae lai ni koe ni ki he taha pē i hawhahinga palo parema ko e taha tolu taha, taha, taha whā. Nga tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ko e whika kato e ayatu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api. Ka uhe ni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia ke he kehe whakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngā hi pā usi i kua koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, faono tolu. Taha walu no noa, ono ni maono, faono tolu. Pea whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ae a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe SAESA, koe taha tolua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, taha tolua ni mangiau ai whika koe ia a SES.